leswaku va swi kotile ku va va phindzula kahle hi lava va ti holela a ma 5,000 na wena u nga zama ku va u ta kuma ma 5,000 lawo hikuva hey loko u nga rhendzevetanga loko u nga ti khuchakhuchanga swi ta ku karhatela hikuva hambiloko u rhendzeveta mahanyelo ma karhataka se ni ku va u tshama hi mavoko u nga ma hi leswo lixile hi wonkama wunene lowu muyingiseta ku rhendzeka loko va u zamana ni vutomi.

0: lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku ma.
1: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
0: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni ti tsalela, a ni ti lerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
1: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
0: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
1: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U ti beja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
0: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona.
1: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
1: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko unga jundzi, utahanya mnyameni, ampambarini.

Rodalia ngwana lo mtukweni. Lokako nga ololo fuka hita dama janga. Malekanse na makuma bijat minute ko vaini gena kan simbia 18 horas. Tani na munhla ko ne minhlango ya kutisa mise.